Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi sia me.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre yi waso gu awutie yi sene ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ye wode du na no kru nya wese kei na oso mfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo ye transia asem wa ye ka ne se obi ni mu
1: ebuchire
0: ampa obi ni mu a obi chire se kente sa nke be den no ahunu se enra e ya bakwasem ene e ya chede na o kyna de e ya hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire dwumadi yesu yesu amamre amane kasakoa kasatome anwensem banyinsem aduma komasem ne mpo
2: kasa frenchem
0: a ene zo sofia efe ayehwam aya akono uchu ni hwe minse ni fanso a akua mo abo atin mosquito general bo mi chidom se producer papa abrante mono ya wa kresi
2: doctor na ne bo ama
0: enu abe ma pade botwe e wo ha bengazi e bo ye chidom mpanimfo osisa aketechua e benya ni munyama obedwa mu a ne firi kashira e dase e pani se de ene ne hwe aye hu ne ne de sie eti ene se de na manugu so ameka no abrante mono ye hwe duabo ene sunsunso aso
2: okay
0: on se mabunu no ye se de wahunu bi pensi echi de wonhunu bi da se de beba bi amra
2: no kre
0: ze sia me ne wo kasai me wo duabo ho nsem be nan e wo makache ya me di ho juma ma binum enti na se me de kokobo e ma nchirima no
2: okay
0: mabunu no omo de me mfa omo mfa hu nye hu obi wo ho a oyi obi ade kra no wo kache ne se me bo dua na se me de beji wa ana wogina okra na yebo ni dua onka ho asem wase wo nye nyame maka na fidie so mpem bebre se nipa nye nyame enso nipa timi hirawo ema ebam nti obetimi hirawo nyankopon hirawo na abam na se oka se nyankopon hirawo no na wo bo otiri nko se enye ho ana se amen emra otimi nipa bia otimi ede ne mframa eka kire wo se enhira nya wo dia yedie nya wo dia nkoso nya wo dia empuntu onye odia prompom ye nya odia no na kire se waye na de papa bi ana se osre nya mpa bi di amawo
2: okre
0: sane no aye de dome no sane no ana ye di hira
2: ba ma ye tenaso di awre ho no
0: saba ma ne ye tenaso hwehwe atawo
2: that's right
0: enti se wu se obi dome wa menka se eno de onye nyankopon
2: okay
0: enti na kire se mkan se mun hira mamo no me awu se ye nu anu mo fantefo se ye bo obi dua a wose wapai no
2: okay
0: apai o wase ni wase mabokro ah mabokro ana mabokro wase mabo odua no na unye bibia obi mo odua so na bibia obeya aye obi ya bi obo odua beka ho
2: okay
0: na ebinuma bisa wa fidie so pen se obeka ya se ti unye obi biribi na obo odua betimi aka wana yes se obi di tuo kire wo so a waye ni bibi onye ni bibi oto a ebeka ho
2: okay
0: obi timi koto obi eduro e wo bra nipa ne nyane hwe obi wo krampo a eduro no a anya no no e ye de obi na de atwa re kwan mu anye wo no
2: okay
0: e na wanti aso e te se obi esuma fidie se wo ko esuma fidie a kwisi e betoma yi no aprawa betoma yi no o wansane toma yi no adente na usuma fidie no kwisi e na usumu no na nso so aprawa bewura mu itimi yi no sana nipa dua so te se obi to obi eduro obi ti aso a itimi yi no
2: okay
0: san se ya wo biribi wo ha etise ye di tu a kire wo so se wo na ye wo na ye hwehwe wo nya wo na ye hwehwe wo on se mpem bebre ya asrafo no ko no mo kwachi akronforenfo ne ade a omo no omo de boy ni na popopopo obi otini ba bi tu otimi koka no ya bisa ho se san nipa etu no esrepo koka no no a ye friend say strip bullet no nipa no money be pa na waye enso sa akoka no
2: okre
0: ese se owu obi wu ese se opira obi pira enso onye mfum se obi a sa na tie se o hyen kani bi e de e hyen nam na ototo na kyerekyere kwan ne njishe ya e de ka e kwan no ase a passenger fo a etu kwan no omutimi kodi nsense me wa kwanhia mu
2: sure
0: e basa ya mfum so be na o ma ye nti na sesa omupira anase sesa omuwu
2: omunye
0: mfum so bi a nti ye se kwa kwa de bi refri ankoma batafo di dade bo
2: okay
0: nti mabunu no e di nyambransem se obesori amaya ka nyankopon hira wo nkyere no de ene nka dome no emfa no ho bibia emfa no ho ye nintete ye yebone ye di atem ye tuntume mope ye ye niam animguase ye niam ye gunipa bi animu ase sesi ya me no kase se wo hye wadwa aye dware kora na se utira nko ye a mabuni bi nya wa ye de wo ba beto social media no so enti ebinu makoy ye sai anyambran se woni bi ma yabo odua ama eno ho asem eda ho sesi mi ami kuro ma so kore dua bo ho asem kese pa ba mi nu eda ho so ho a nya asem keto akra enti no mi kan no ade bi ya obe hu se meka ho asem wa fidie so no na minim de meka meka ama wa wutie mi se wo ye maame wo ye papa wa famu ade suare de na wo de tu mofra no so efo de wa hunu bi pensi yechi de wo hunu bi dase de beba bi amra
2: okay
0: ha enti se wo de hie bi koye nyambransem na ye boni dua ana se wo kobo tanua na dane be wi e be hwe ne so a wo a wo koye se nipa na yie ne e dane be hwe wo nso so
2: okay
0: efi se nipa wo ntimi nka se nipa wu enti wo na ho mpro e se se wo koye ho amamre
2: okay
0: amamre no obekwa akoye no suya ne nafom sa mpo se be ya obehu se eye duabo na ekumase masi anase wo bentin no duabo echi obi anase duachi obi a se ye nsuo na ye de bo ni dua na abosom na ye de bo ni dua no echi no a eye den ya yare ye bebo no yare ye bo no nso na ye de ne ko ayare sabia a ye benya yare abodin
2: okay.
0: E di nsuo asi ni so e di nru amema no a ansa na a doctor fo no behu se yare ye we de mufa nkoma efiefo no fa koma doctor bo ama no mwa no na chese eniema sei
2: do konsie do a
0: e do konsie do na kona wo kono kora nya ya se echire enke kan wa no efie bi wo ho a se me ka chire wo se kro bi a ewo achimma mu mi pese me bo kro ni di sebra ha
2: okay
0: enipa nkro ne koye dua baba ko kwa wo die no nso nipa dumienu
2: that's right
0: ene koye fie ba ko obakofo abonde fosem bi okoye ya yebo ni dua tochum tochum tochum se wewu ani yakoye na yie wewu ani yakoye na yie enti yenim se dua na yede abono enti yeni ba ye ho so na fie na asa number na yede ye adwuma no ye 0243 510062 men france na me obetime de whatsapp message na se normal message na fa ho aha fa ho message ni fa ho ne fa wadwen kire bra 0243 510062 0243 510062 Dr. Anane Boamani, Sankofa Heba Research and Spiritual Center. We say a yes, sir, dear Duane, be your word, Rosin, sir, would you drew a beye with Duane? And Koranketing get it will be an anoa, no Ubudria. Nana, Emily Binamini Wallace, eh, Dinkomo, Nana, or the Yagudi, Cassay, Nipa be awa, Mufata, sir, your bomb would be as answer, or baby awa, na, why jibe masika, and I say, be ma ye na adwen so be ware no a ode no obaji jini sika o me ware wa se school no ode ne kwa obe ma na wie school no wie anwa ga chenze nye wanu nam ne me sa nipa no obetimi abodua isan se wadi ni hwambo ha sa anso na be ma so ukofo ba bi di ni hwambo a no so betimi abodua nti kwan ye fa so bodua ne ade bia obe ya obe fumu nipa bia no obetimi agina so e di abodua na kwan obe fa so abodua no ene ya na ene asem no so ho enti mesre mo amodi nua boro edi agro no se obi a ota edi yesi abobo nua ne wu obi a kakra mabodua kakra mabodua no se wo so kofom a kitua bi a obefom no so edane ba behwe wo enti se wonim se ade obi beye wo a obebo ne dua no sa ade ne menko ye bi aha enti se obi befa open openso na obebo ne dua de a ene ye wonso obi pencil da ho a emfa obi asase de da ho a emfa na se wo fo obi ade pe wa udua na wo bo ye ne be dane aba be hwe wo so won se ne tie aha e mi kai dua ba ko a omo ba ye na baba wa bi dua nya no wo hwe na fu aba ka so wanyim na
2: te ban se nso na beta ye ma na
0: e beta wo ye mo ko hospital ye twen na asan aba ye twen na asan aba ye di ade ne hye na ya twen hospital honi ye betwe ama afri hokko ama na funa ba normal obedu fie no na asa yema na de na me kan no ne sika eyirai na osusu se obi afa se na ono a de sika na hye baabi e na ne wura fi no e na obo odua ye se onye obeye bi wo ho a e yo ten hu no nti oni de oni ne tifi a me fa ne se ne na boafo a ote ne nchen a obo boa na fi ade ye o costo a obo ano fi esiesie ni ade obo ano tumetimi aka se ne meida oni ne tie no osusu se wafa kikiri kikiri kikiri e na obo odua made no de waja na hoko enti ewo mu ana okohu mu se sika ne she baby eh ise sika bi na me de ahye hade da da na me ru afi oni se wanya nani age e na odi sika na odi sika na na nafu e she ye wo de achi hospital akwa okotwe nafu mu nsuo na asa abeshe mu okọ na abe ayema okọ na ayema na ni ba no ho so no na chere se eye ne hwia enye ye so ono ani sika wode asie wo ene wasan abọ ho dua na okofa sika no na dua no asan enye ono a obi nso timi kofa usika ana obiribi na ade ne wabrɛ obi ana wabrɛ obabi edi wode atade abrɛ obabi edi na wakobɔ dua nti kane no ne nananom tai ka se obata enye den emu dua isan se omunnim dua bo so nsunsun so ha e kwan a ye fa so bodua no de me mpese mekyere na emum de ntia me mpese mekyere mekyere pe na mabunu no esom so ho ha omu somu nso a omu hwe omachi se ezuzu aso boni bi wo ho no ane se o me de age o asem anya asem kra o se mabodua nti me sere mabunu no school fo no mo hwe mo ho ye na obufu a enyina wabufu mu ntua na mon enkonu ho Mekaa baba wa baako a wono nsusu ye de duabo asem ebaaye obo ni kunu dua emsa eno di abrante mono asem we si wanim obo odi kopa ne to ase di bo ni kunu dua odi apetesi bo ni dua
2: pa
0: o kai sa dua obo ni tanua bebre e na ekowi ase no osan ne be ma ne kotenaaye
2: nokre e dane ba ne so
0: e dane ba ne so eno so ba bi wie maso ye hwe obe ma ono kwa no ne wo ba e no se onware no onware no na se mo se obegya ye ade nti na ese nka dua bo nti se
2: ebam
0: dua bo ahodo a wo boy ye kusia a wo de boy ko gina nsuo hu e de boy wo gina dua ye e de boy pa ne to ase de na deja e bo ni dua che se e ko wi ase ye no na che se osan ne no e cheche ho e ne dane ko hwe no nti mesre se obufu a me nsi gina ye wo obufu mu sense ebufu mu no emfa papa emma ebufu nim ni wraba nti se wutie me donhwere ya mesrew monhwe mo hu ye ewudua bo ho number no ye 0243510062
2: 0243510062 all right dog wa amfani di amane mu wose mbusa wose breben na opon sense wose na wotwetwem no ba ho nanso antima meto
0: meto me ebia ne se ene Yes, sorry, you see, Muba, in until you know, and they say, oh, Bammy, why not what frame? And Obi, oh, what Tanasia, and you may, and Sana, was him, Miss Row. You, my dear, no, who do be brave? Ain't he say, I dear Bammy, why, Branopa? And I say, be proud, I'm quite so bad, no, what Aha, now me to honor me, you must say, oh, but now me would you, my dear, for fra, Michelle, oh, my woman's, Minche, we are, Mayday, Macaco, here, or more. So I'm saying, I'm going to say, you man, say, I dear, Obama, me wa not afraid. Han Sana, Waba.
2: I say, my dear, Katie, we may wear or you call. I'm not going to point out, Papa.
0: Okay.
2: So I'm going to point out, one so dear day, a bino. Dog was a man who say, a boom, dear.
0: And no question, ye bo, dear, and ye ma, and I say, science, a bit to me, a man who say, a boom, dear. Who beat me phone. Obi afu timi doa obi naase timi taatai obi nso ho timi hyehye no saa niamma mabobɔ so yinyana no yare ahodo nso timi yawo saa wo
2: okay
0: yare sɛde yare timi ma obi fɔn yɛ kitikitikitikiti duabɔ nso timi ma obi yɛ saa sɛde yare timi ma obi afu obi ha bɛ ma paa na nafu te sɛ ɔba wɔnyim bɛ mi no mɛka sɛ ɔba wɔnyim nta Aha, na fu aye ten o tesoro pa yare etimi yesa obi kidney etimi yesa aha nyarwa bebre diabetes kura timi ma obi yesa yanso du abonso timi yesa so ho nti timi ma wo fon etimi ma wo ho hyehyew sɛde nyarwa ho duo bi so timi ma wo ho hyehyew no saa ye bo du yanso wo ho timi hyehyew da wo na ɛna obi wo nso a wo fon ye wa fun no aye wo ho hyehyew nanso so ɛna de na wo na bida ukoda sɛde wo ti wo ye a wo hu de ekɔso wo abonten no sa anti unni ma najo unni ma wia duabot me yosa wani nkum unhuna najo unhuna wia anti unhu bren so deda sa be yosa eti a science na so ye bo bi dua e ye no no de e dɔso ha ana obi won so a e ma ahokyere pa bibia nkoyie ma woton ade aye nto bibia eye basa
2: aso nkwan yakopon pewasem
0: wo kase yakopon pewasem nti niema bia wo hu se enye normal e wo abrabo mu no e ba wo sope to anamo na hwehwe that's why aye wo bibia frɛ no spiritual check up ti nipa bia na wo ho a esese wo hwɛ wo abrabo mu entrance saa ni di na so aha se abrabo na wo bɔ no wo bɔ akwanim nti wo nkwan wo ye na e ko wachi promise and fear, disappointment, failure, setback. We will be biya to sign the chia. Now say we turn among now we say. Inti say oko now who say you do abo na yabo wa na wafa. Chile na yetu mi abuau. Adani do yanamau na fe si shepa oho no na wetu mi aye. Bi wonswa na wako febri bi. Ebi suko fe good. Ebusuya diye na wanka se unu misa ebusuya japadi yempe mpradi eno wako fa na ebusuya ne pe na wonswa unu misa shau nchini.
2: Awasari sirimu.
0: Na odi awasari sirimu. Na busu ya na kubudu ya. Na onzo utimu bi. Nesikani wa wongcheng. Na dani ya babe hiyo. Afena uwa du mpepensuwa uwa. Na fena uwa kano kure. Aye late. Edube bi ya dani du ya nukure u nyangwa. So. Inti. Nukredie. Nukredie. Asasi suwa ye uye mfe bibienu. Bibienu uwa ye uwe edibeko. Inti uwa asasi uwe suwe di nukre. Osi sura ura de nyankopon na ye papa papa na wo ye no wo ya mani pa nyankopon ni baabi aye ko ninsu ana ase ye ko na nyina so ho nti nipa na wo betimi aye ne papa nipa na betimi na tena yi nti ye nhye no nso se wo ye nipa papa wa ya ma nyankopon onye ma nipa na nkasa ti mesre ye hwe ye ho ye ye hwe ya brabo ye ma ye ne mre ejapade ye ho na mfo ma japade sika ani agudie ne saa de nchembuo ne de tete saa no
2: be Daniel ja
0: ye be Daniel ja awu kire ya na enzo so se wuni bi ya ana se wuni ni bebre ya mane ha wo bebre so ho e de ya nsate ya nyina nyepe sika no bi be nya bi ase ne bi
2: fa
0: se nka egu o te se de abo abosia egu ana anwe egu o de ase ya nsa kora ebi ye se sai bi be nya bi ase ne bi enti mo ma ye ni mre na ye ni nso de kakra ye wo no ye na nanan bu bebi se anoma ba kon owo wonsem ne so won faso sen anoma pim o nguram ti maye mon kontin ko hwe obi enemre social media bre yi sui obi etimi ko gina obi fie na watwa mfoni wase mi fie ni na wo de begu ayemja
2: pressure keke
0: pressure watobi di ama ho nti oba bi ti na ware ase de ni kro de man no na ni nso obi mfoni bi otwa de man no nti no de ne kuro be ya ma ne bia no na ni nso mesre se de owo bia no prince ne fa
2: fa
0: san se ensatin anyina no enye pe
2: okay dog na we so de a o de ba no o pese de o kan se
0: mo
2: aso wo hu
0: mo
2: ne ma bia bi esine ni mpen no hu se ne otumi ne yakopon adom no de adom o hu se ne sifate pa na yakopon ko so shira
0: medanase
2: asiko swana kai ni paibum mate nunu se dako mumi nu nyina mo beri nkunum abum
0: amen
2: wasu oti dwuma di in live the free france
0: abutrain yes and e wajibribie di
2: tao
0: mama wajibribie di
2: sa
0: ai se na no na wotwe twa mu no ofrɛe ena meka kyerɛ ne se mema na jibibie di ne ne ofrɛe no ano wajibribie di wo hu se nyankopon ayusu me.
2: All right. So also ono so ohia mo person ba for spiritual check up.
0: Okay.
2: Enti no she say ti say.
0: Enti she say boko enti yankopon ya aduma e free juada. E brada ukuada ya wada ko si fiada no. Obetumi aba. Na ya he ya ya ya man. Bibi ya boko omra.
2: Okay.
0: Sanwo mu na mi go.
2: dog, I say, Obeso, you are driving. Now, Peso, Obusa, a quamber of a fast war, Obina could drew. Now, with Timania, I dreamed so audition, they were back or back, and I said, the oceans with my kai or quan, so I said, Obeso, or the kai yeduma.
0: Ain't he a no dear? At a said, dear, be our Peso, we be an almost a share canoe. Ye bechre wo ehon chiche nyina kwan abefa so nya akukodru no se wonni mu de a wo di se ehun kwa ne beche omu se ye nya nchre wo ho biribia de wo hu ne se ye wu e wu e wu na mu mu se ye nya chre wo wie a na hu se wo wu wo mu de na enzo so mehwe me hu se ye a wu ni ma enti no me gidi se ba bi opese okosua no no on bechre de sane mani nyina ha na mu e bi a osua de a wo hu ana se bia osua de na ne wura fidi a ono betimi aba na ya bo ano ya obi bia fena retentive memory na ya de bi abo ano na che se na adwen no atimi aye sharp aha no wo ho ne mo ya ba no driving no pese osua ne de
2: a onya wa
0: mo a be kire no
2: kala kra se mutwi
0: sanity
2: alright dog
0: ano kwasem so ne se obi wo ho a na ehun ewo ne mu osura de
2: okay.
0: Aha, usradi ode ne tracker mu a. Obi betimi asua no so many years won't be faka. Ono a entimi faka anya adwuma da. Obi wo ha obesua, wasua wie. Enzo so ono nko abetuka da bi. Obi timu a, obi timi di akọ.
2: Na
0: obi antimu a wontimi tuka. Bebre ti sa.
2: Even wo.
0: Ai. So ode wo ho ne sa.
2: Even.
0: Ai.
2: All right, asimi ti adwuma den live from Agona Swedru, Peter Nie. I said, no, Crane, my Casafa Hon, and then Yajo Hopa, and Samuel Casafa Hon. So for die, and I cast our sea dog, maturing me.
0: Oh, be generous,
2: so I'm on 20 more papa, so we take me in life from Nunga.
0: You, so for die, you know, you're
2: a young lady, I want to me, Amma.
0: I mean, I know it, and I know you don't say, I'm say, calm, I'm shedding. I come,
2: easy, I. Okay. Right. Do I was say breben na obehun se duabo na nyawo.
0: Ebre a obehun no wa oni padua mu obehun. Ebi na na me bobo so no. Enyawo a ebi timi ma wo ho hyehyew.
2: Okay.
0: Ebi timi ma wo na ase tata, ebi timi ma e wo fon kitikitikiti twintwam. Aha. E na etimi ma koda na so so.
2: Okay.
0: Ntimi na. Timi ma oni ama nyina ye basa.
2: Enzo no beta wo timi sa na e kire sey.
0: Bo nka ye se wetu ho anamo
2: wetu anamo ai se bosom na beda wo ye mo
0: nsuo no se nsuo no ai ye bosom
2: ya se hu
0: ai nti se de ono pese eye obi a no o de be ye wo so otime de yare bo betime de yare be abo wo be ko hospital be bo yare be breeding de ama wo wo be numa dura numa numa numa wo ho nto ya wo numa dura no na e kosoro aha etime ma etu obi kuro emuda ana duabo no yetimbo obi dua ma edi bet se mfie du achi ansa na anya no enna ehu no nti se yebo dua na achi ansa na anya wa uru afi ho na no na ehu tin bibia san se se nipa no okowu a obi ya be fe se ana obi ya be tu se yare kan nti na buziafo na koye na yi dua nso so nya obi na owu a ye nya na yi gi se yedane dua na ansa nti ansa na abusua no be hu se asema sia ye dehie ya yekosie no dua ne nya no na nipa na bi ko mo a mo be sie no no aye aye no ntutu enyina no e be dane abehwe mo didi abo nya de da fo ma sie didi agro onyankopo onim nti wo ka kire nipa se ye nhira ma ye no me bi se ye dome ye adwuma ye hira nso ye adwuma ti abrante mo no se de na eye se e be hira sense ye be dome
2: ye be dome
0: ye nkum nipa obi mu obi mpira obi nsai obi mu bu nwo
2: babe amwa
0: ha se se no na ekwoso no na ekwoso bibi kitu ebi no akum nipa na obi twitu na wo hwe tv a o we di we di ni obi obodua baako a etimi hye abusu ase so ho
2: na ni ntu kwa na obodua
0: abrante mu no
2: so na reto wo no
0: abrante mu no amumuya a sabri ekwoso no se wan hwe ya abodua o
2: amum
0: vi se ne ma nipa timi ye no obi timi gi obi sika ti se abrante mu no pese otu kwan obi timi dane ne ho se we connection man o se tuase na menye se man o gi sika na no de adwane o gi di se we sika e mu odu de kodi obi ho sa
2: na me anka ho abo a mfa nche
0: obi so so etimi da da wo be gi wo japade obi kura be fo obi ka na akoto wadi wasa ase asase nipa na ato ama wo no asase ne da ho bi ehani wa uditi mo wiram se obenye sika akosi dan no na wasa ato ama obi wo kɔka ho asem anye yi na wasa akofa ne dom no masa abebro abrante mo no wo hwa asa nipa yi nyame an ka wakoma nko bonidua
2: oh bonidua
0: yes etie fa bebre no wo ma ebodua no enye wo mo mfum so
2: da ahometie
0: ahometie na abo wo odika
2: aha de madam wi o kanya mi asem no evangelist no kase na asase bi na se krofo bi ni no mo sen si su bi mu a
0: obo mu
2: no the bible ba ton chams e ya na onye kristo ni papa o se david o the bible ba ton chen
0: o the bible ton chen
2: e ho
0: so ho ensem bi o ho a ya na eja se asase a wato ana wajapade a wato na nipa no obi kura timi ton fie e de mawo na bi a waye payment plan ama no bi a o metu e mu be se emprensa wetu ya ba kun wetu ya mienu afei u kotu ya nka ye no waje ya wo se mentom ma
2: ah
0: ai be se mentom ma na brante mo no uji di se usika akodim no be mana
2: ashi
0: wa bonidua efi se wajapade kokodi obi ho a dia be kan se on de be kwa court court ozuso ye nim se de court tie
2: onaika
0: court no eye ene echina enye nenku akwa ene edi asem no asem ne bitimi di 15 years na wa wajapade akwedi obi ho na nka me court ni masem ma me ne mfie dunum ne ni nwe ya abante mo wa o ya wende
2: o de be kona nanum ho
0: o de be kona nanum ho
2: na no
0: ti wo mo eburu nua no nye o mpembebre no nye o mo funso aha o hwe abrante ya na okoye ne gana card okofo asikai ohiani wa bi mobroni ni kunu sika wode ama no se akonma sika na ni phone ikuta no na wafa phone no na wafa ni sika aka ho
2: oh ona so domain no
0: obodua na dua no nya no so wode bai ane ne yire phone wode ma ne yire oh eya re ho sem ti obi ade ade ne se okofa obi aja pade ade ne se okofa nti de obo odua na ye ebone ana wa akoba okro no na ye wo ye ebone we se me ne wo kasa sabre ye tie fidie su na obi afa wachi na wa udan wa kobu udan ni akoyi mu niema wo bai o de beche no
2: ade ana obi buza se dog ese se kristo ni bodua ana so jama nyame e ma difficult so a
0: wo se fa ma nyame ye ya de ne so akire e wo nhyira na okaso odi amanyame kura no eche duabo wu
2: okay
0: so uyi obi amumuye na okache ose me di amanyame a eche duabo so ho afi se ono nyankopon no no se ono na otua ejanom amumuye so ka free awo nto ato aso ba akumi enu mi ensane nan nti uyi obi ade na okache ose odi amanyame kura obo odua kura nka se duabo de se utimi kodane onyankopon aso twe ehun se duabo na ya na ye nipa nti ye de se nyame de ofa ne bo onto ne ntem onyame twe aso papa wase mina mi kum mina mi pira mina mi sa nti menye wadwen se waye kristo ni bi bone nti oye obibi a enye yi ana okajo so de amanya mi nti ho ato ho nto wo pese ho nto waje so de ade ne ko
2: all right
0: sanity
2: dog aye wa oyon kobre bo adamfo france
0: aha
2: ari ka crack tu mwaze we river to feel well
0: sa medanase yo medanase
2: ti o de ho ahyen so de ne nyina na obefra onyame adoma anopa
0: mate medanase yo
2: o sha anu asen yu ndia ba
0: ti yo medanase yo
2: o ma ene ba ma na hu biribi ba se biribi tu biribi
0: biribi tu biribi sa me ka che ne se se form e form ye shia
2: ke trebe fo dan
0: trebe fo sro ha
2: si nya ko pon ko so na o shira o
0: amen
2: shira o pa all right dog obi se na sa asibi ebere oto asase no se kane no na anije otimi de ko asase no so no ene enti sewi ene ana onkai kura biu ne de enti ne ba nsa
0: obi betimi aye o sa se obi pese ofa wajapade aye o asase ana ufi a otimi yi wadwene se wo din wo fu ne ma obetimi de yi wadwene nyina firi ajapade onkai kura so wasi dan onkai mpo so wo asase da baabi wo be fi no wafa
2: okay
0: obi won so a wo se hwe so ma me kaso mama ni betimi ama wura fi asase no obeye waduro ma wura bi fi so wa asase
2: okay
0: ha nti e yade o nti wutu ana ma wa na wa hwani e nti na me se wo ho adwura wo ho se wo dwura wo ho ani ma bebere bi e tisa no ye mfa ye wo okay. Ye kura nya adwuma
2: nya adwuma
0: ha entrase kwa
2: tubu os me di aduro ni aduro nsu nyina haban
0: haban Oti se oye se obi abia e ya abode. Nyene nyina na ye haban, ye won haban nu bran nu hini. Ene ye won ne ma hodo obi e kabom de yesunsum ne ma won. Nye nu bran ne haban ko an.
2: Okay.
0: Aha. E mo akwa ba bi bebre ye de ye dro.
2: Na enka wan so e.
0: Ne nyina ye de ye. Hwe bibi ti se e ya bo we da abronuma. Na kuma ene na ntwie mu a e ba sunsum a e gina brane.
2: Oy
0: ah e pepepe o sunsum.
2: Ti ono sunsum ne de na kuma ne de.
0: E niema bibri. Mi kire wa hasi si ya niema nkrofo be ye no wan we ya be adwene.
2: Sa.
0: So uti wo sisi ye se wo agapade a e betimi ama wo re firi wo agapade. Obi betimi aye wade ama obi oba wo mpɛ no betimi aye wade ama wo bedɔ no ama. Jesus won hunu da kokora na bibi ye onso na nya wo pɛ na ode dɔ no. Ai. No na ayo sa.
2: Na so wo fɛkyira wo bɛ ne dai.
0: Wo fɛkyira wo behu. Wo fɛkyira wo behu. Ha. Ɛna ɛsan sɛ wo no wani ɛma wo ho so no nti no onya de asa edu sa onya ye wiya wo fɛkyire. Obi bɛ ka kyerɛ kora nya de avɛgye di. E wunya du sa stage ne de obi ye no obi kan abɛte.
2: Ɛna wo condemn wo condemn wo kora.
0: Ai. Wa chichiro, wa chichiro wa chatuamu.